0: Alla, aveți am tu plena.
1: De fapt, masa vinca. Să mi la resa în apețone. Aleu îmi pandă în pocota, nu în trafta, fa... Aleu mă n-o sa vata, spie... Spie ma fitazia. Aleu te mos în punchline în achel, în atâna afla lova în rima. În tafafona.
0: Drap cota în saru stuc fita în blitera. Tembula ți-o fun lamba mena, te aleu mța în urmang. Manura tam puk fula mena, manala ndrawa na putan lanta mang. Sati sa main surtsik, manlona ntona n'univera.
1: Mlai peen, faliwa to rapi afa mtuka na mitya. Faso to tantunga saina we, manina mura mamir na fazi vatalu, lena na marki amfano mbuwa na tamzani. Te atulta wandro nostalgik ya, fa natsanera afoz na kilia. Ene, metisa ya.